so ho enti de bia meka se o yankopon in fact e wo san ka ye boni din a ye ma ye wo so last me ko hu ade bi wa so le bi se obi preachi ti na obo yankopon din ana se wo esi bi obe yusu no se edimu na el che nkran ya do nu ama mo mo so enye sofo no ojina ho no enye elder no preach no na mum asafo urade na wo bo mu ase na wo di ama no dia me kan ina ne se wa maye sa instance we ina odi we ina ya ehwaso dia dia maye ye hwa hwe no mu wi a ya da ye ho ani ye wi afi ye kotie yankopon asem no na ye tewa ye tie ye tie ne fefefe ba ye firi ho no ma na ye wi afi dia ye tie ye ade a chenya ebufo na ehin ntontwene no obi beka ye ya wahwe ya sekan kura na yatwe ye de sekan be wo ye nua ye be kum na to atwe ye wi a ye se obronsama obronsama no no anu menu mienu hallelujah se ye ma ye hokwan anu no betumi de ya ye de ope se ye si ne kwan a obedwane afri nche enu anu madofo ene ya sempo a ye de ba ye se listening is not enough eti a ye ti asem no kwa anu enwie peye no hana bereba makwan ema ye die si ti ehwaso dia bible ne de maye no na ye ti asem na ye mfantu anamu na ewie ye ye esie ye na esie kra ye ye mompa ye ye da wase ohimbon ya me a wotime buru tumi na so aye ye ne nkanfo nka wodin se na nso na mwabasa so empo no na urade apomodin no wo form na nso na mwabasa so atumi amaye atumi di akwa wie ye da wase ansa ya kwaso aje tie fo ne sha wensa kwa suwa na uradi ya nkupo wanti wa asama si.

0: 0244
1: openijo mommy number no no number bi enka ho bi o bi aka sese ne to la bi aso anya nokure e la we ya na fato so e mo me de phone no wo kina no me de bema me driver e no be kuta me mintimi enkuta phone sa
0: se be
1: when you figure kra mintimi me sira me de aba no ama me driver no sene sika ne sisi akura wo sene wie ya me driver ne de aba no e de bema o aba no de mo me ama ba me de ama no so onfa ma no me sira ne tie bia no abano
0: ebebo
1: ye tie bi abano
0: me si ebebo
1: oba seven prayer asan upesika dijwa upesika to ade ye no emre na ani de bi entena fa ko e ma be ma enko ma esa seven prayer aso bu eve no bu no omu bi enti me sirewo e na wati me kan me sirewo pe 20 cedis pe na fa sen na di abani bi kutwa hwe e ma no seven prayer aso ma kura so mo fa fa o bu asebe sikod be ni tinti ohun aso wonye fe ni oni ni kutu ni kun san fa na ti because oba ni nye ni ti
0: emre na ni na ba no mbe jiska
1: na emre no ani send 20 cedis be na so send wi a won so be sese on akun san pa
0: won so ye oba
1: ah na ni ye ya ni se obema o ya ko mama ni kun ani ye de sika pinye bi no de amono ba ni ye nkwan ya oso ba ni nkwan ye de na wa ukoyi ebe 20 cd ma oba so wo fufu ma wi nenko papa ben
0: e na obedi
1: ma
0: banchimpo yesa na bodi ya
1: me yesa enko abo ni ekumuni po
0: wende
1: me na meka cho bu owu owu obi ana aduane pa wo ni ntia
0: na be
1: di aduane pa so dia aji so wo sika na be nya sika so no pani juma na ma sika
0: be ma sika
1: ya anti se ni 20 cd pe
0: 20 cd
1: wo se ni wi ano afrem wo frem ya me di abande be ma me si abano me sirewo abano mesrawo abani twane kase mame
0: na bebo
1: abani twane kase mame
0: na ebebo
1: abani twane kase mame
0: na bebo
1: obi a wonu ajadwumadwo mse ajadwumadwo kasade a nesa
0: asisenchu
1: esi enam wachire ba mesrawo twabani kase na abani bebo mesrawo wonwo a wonwo pesika etukwan mesira mrene ani enko nkwadi bank besia
0: sa sa
1: mesia nkwadi bank besia enye me ye mejojo wati ajadwumo nka no bibia wama
0: bibia si
1: se unu e binti menka frɛ no se jadwo maba woka se o aba no a ebo mpre no afibia no second one no asan asɛ enti mesrɛ wo se frɛ unu e bina nu e bi sum frɛ obi no bi sum frɛ obi se jadwo maba na du so enti mesrɛ besi akora me se bɔ
0: na fetwa
1: ba ne mami
0: me
1: se ton na fetwa ba ne mami na ba ne bɛbɔ e ma ya no medada wadwen na enyi wadwen fira jadwo mode ne so me si abane bebo
0: me
1: number ne
0: 0537